Ma ei tali dhët Tu dihte gotë sa një ek mund Leko mua da ju heme Vaj vohon bas të të kanë